filma. Alle virte himmelninger, villa Hiroshima. Episka oppstemning av viltart stig bra. Ishav til vin og klimaks, klima. Får de til å ta litt tunga, svima. Hvis de vil si fra, riva en hijab. Mirakelix uten syra.